Pozdrav iz Kompajatov, Ljulin, za gospodin Vasiljev in kompanjo, gospodin Rajnov, zamevačite v ta Ravnomole pole specialno. Pozdravi ošte za krasi od vnucite Aleks, Mara i Itko. Ajde, vreme da čujeme, nedeljko bajš, baja i zapisano je u vremenu.